dulum dulum dulum dulum dulum dulum dulum dulum dulum dulum dulum dulum dulum dulum dulum dulum dulum dulum dulum dulum dulum dulum dulum dulum dulum dulum dulum dulum dulum dulum dulum dulum dulum dulum dulum dulum dulum dulum dulum dulum dulum dulum dulum dulum dulum dulum dulum dulum dulum dulum dulum dulum dulum dulum dulum dulum dulum dulum dulum dulum dulum dulum dulum dulum dulum dulum dulum dulum dulum dulum dulum dulum dulum dulum dulum dulum dulum dulum dulum dulum dulum dulum dulum dulum dulum dulum dulum dulum dulum dulum dulum dulum dulum dulum dulum dulum dulum dulum dulum dulum dulum dulum dulum dulum dulum dulum dulum dulum dulum dulum dulum dulum dulum dulum dulum dulum dulum dulum dulum dulum dulum dulum dulum dulum dulum dulum dulum dulum dulum dulum dulum dulum dulum dulum dulum dulum dulum dulum dulum dulum dulum dulum dulum dulum dulum dulum dulum dulum dulum dulum dulum dulum dulum dulum dulum dulum dulum dulum dulum dulum dulum dulum dulum dulum dulum dulum dulum dulum dulum dulum dulum dulum dulum dulum dulum dulum dulum dulum dulum dulum dulum dulum dulum dulum dulum dulum dulum dulum dulum dulum dulum dulum dulum dulum dulum dulum dulum dulum dulum dulum dulum dulum dulum dulum dulum dulum dulum dulum dulum dulum dulum dulum dulum dulum dulum dulum dulum dulum dulum dulum dulum dulum dulum dulum dulum dulum dulum dulum dulum dulum dulum dulum dulum dulum dulum dulum dulum dulum dulum dulum dulum dulum dulum dulum dulum dulum dulum dulum dulum dulum dulum dulum dulum dulum dulum dulum dulum dulum dulum dulum dulum dulum dulum dulum dulum dulum dulum dulum dulum dulum dulum dulum dulum dulum dulum dulum dulum dulum dulum dulum dulum dulum dulum dulum dulum dulum dulum dulum dulum dulum dulum dulum dulum dulum dulum dulum dulum dulum dulum dulum dulum dulum dulum dulum dulum dulum dulum dulum dulum dulum dulum dulum dulum dulum dulum dulum dulum dulum dulum dulum dulum dulum dulum dulum dulum dulum dulum dulum dulum dulum dulum dulum dulum dulum dulum dulum dulum dulum dulum dulum dulum dulum dulum dulum dulum dulum dulum dulum dulum dulum dulum dulum dulum dulum dulum dulum dulum dulum dulum dulum dulum dulum dulum dulum dulum dulum dulum dulum dulum dulum dulum dulum dulum dulum dulum dulum dulum dulum dulum dulum dulum dulum dulum dulum dulum dulum dulum dulum dulum dulum dulum dulum dulum dulum dulum dulum dulum dulum dulum dulum dulum dulum dulum dulum dulum dulum dulum dulum dulum dulum dulum dulum dulum dulum dulum dulum dulum dulum dulum dulum dulum dulum dulum dulum dulum dulum dulum dulum dulum dulum dulum dulum dulum dulum dulum dulum dulum dulum dulum dulum dulum dulum dulum dulum dulum dulum dulum dulum dulum dulum dulum dulum dulum dulum dulum dulum dulum dulum dulum dulum dulum dulum dulum dulum dulum dulum dulum dulum dulum dulum dulum dulum dulum dulum dulum dulum dulum dulum dulum dulum dulum dulum dulum dulum dulum dulum dulum dulum dulum dulum dulum dulum dulum dulum dulum dulum dulum dulum dulum dulum dulum dulum dulum dulum dulum dulum dulum dulum dulum dulum dulum dulum dulum dulum dulum dulum dulum dulum dulum dulum dulum dulum dulum dulum dulum dulum dulum dulum dulum dulum dulum dulum dulum dulum dulum dulum dulum dulum dulum dulum dulum dulum dulum dulum dulum dulum dulum dulum dulum dulum dulum dulum dulum dulum dulum dulum dulum dulum dulum dulum dulum dulum dulum dulum dulum dulum dulum dulum dulum dulum dulum dulum dulum dulum dulum dulum dulum dulum dulum dulum dulum dulum dulum dulum dulum dulum dulum dulum dulum dulum dulum dulum dulum dulum dulum dulum dulum dulum dulum dulum dulum dulum dulum dulum dulum dulum